0: so when we are my
1: Yɛn Awurade ase ɛma ɔman ne mu
2: ɛfiryɛ
1: president so
3: Thank you, Lord. Asafu Yehuwa, ahemu hini, ewerade mu ewerade, twidi ampon, ina no pe unku anu fran, edi asida edi kabi eba adum ahimwanani. Ewerade si akase esisi ne waya mayanya, ewerade ini tekrama ebetu mpo di achirechire mu, ye kenyina ne se, yeni atiefu nyina kaji di abum edi adum eba adum ahimwanani se, maya sida for de ne yiya for de enso wani. Em sebre asida for de eba wani mu, ye bisade enso edru ho da enhyanka wo dia no pa wo Yesu din ti amen
4: amen
1: babo read you know so for to joy
5: yo in patcho ne ye kan act chapter 16 verse 25-33 act chapter 16 verse 25-33 asumafo nwuma no itire ye dunsia nchemu edionunum ekopem eduasam miensa kasabiada ofesa wo kan no koswara kinkaimu ye na sawo sumu ana wa bahaimu se na ebeya obetumi ehunu ni ye na se wo kan so a na watu obwasi na wa kan ni ye e de amaye wo radio ho a onya ye fa wa na nka watwe ho kakra amaye yesa e ha yaso ha yesere bebre ya min shira ye nyina na ye nko Facebook nso fa yasida enko fa ho ye be kenkan e de ama
1: yada eradias ebebre and so

Fry 2K ni mi de si, mi de si. Mi ntua me juma so. Na mi nkome ni mna mapon. Mapon. Jowo, yenye we na mi nsori nko. Ma ye Y2K wana wa ye. Eye, eye. Ebe sa ntua so. Next week de, Y2K me ye ni tuwa. Next week ye retro vibe so. Shee, ebe jere. Inti no. Next week DJ, sisa nyomana mame kakram. Minya, aha. Minya nwa ebe me de pa.

0: ɔbɛ wi ase na kyese ka na sichi abem ye de 6 adan na 9 ye hwɛ de konkoni fa ma na ne so abiri no ɛna ɔse ahwɛye na wɔmu ɔse ɔhwɛye papa papa sanse obi wɔ hɔ a ɔhɛ ba bia ɔkeka wo korona ɔkeka kɔ bunum ɛkeka kɔ bunum nti tɔm sɛ kukuro wani bɛte na ɔgya padie nyina wɔtɔ ma na di na wani kura kɔsua yi ɛnhunu nti ahwɛye ye hwɛye pa
1: online date ye kan wasem no ɛyɛ ayɛ ade a ayɛ abɛfo ne nya ne nya ne sɛ awari e wɔ de market bi ameka fe aware e woni dwa du pe so aware ya ye wo dwa a wo kwa aware ba dwa wo kwa aware ba ne se bedi obisi awdofo nti aware woni dwa e dwa ne se bedi amisi amdofo eto de bia odofo no be sia no asori betime sia ne yase bu betime e sia no school obo so betime sia no abefo ntintan so ndi wo ngulo ni pa no abefo ntintan so enya de bone nemu niye ya debeye ye hulu na wie no etwa so no ene asabu
0: opani otufo ewa wadie mo san ye sofo ye fre no Daniel Anan nene ena otie no
2: nana o sebo nso a wotoso miensa ena oyo manhen ewo betem wahafo mantam mo ni nsem a waka ene se se wo ba betem honom a mebuno honom e bo wo homodwen pa wo mo hwe se empuntu de bi bekoso ewo betem ho nanso nana de nani atofo mo ehu sense se ye papa bibie ni honom e wo honom a e bo ama e mebuni wotimede wo ho ehre enwuma hodo a wo ye ni mu ne senti ene woni ne mpanyimfo kwa kosia na o madwendwen ho e won sese ye pa betem abo omo ama emebuni obetimi di omo wura mu bi ama etimi abo omo aye wo nyuma bi esese wo ye se de ebebue a ebeboa bechemman enyina wo de sa ensem yutuja ebre omo kosia ye eye won de ba fefefe na ho mpanyimfo obabeshia honom no eka sa nana akasa ye pa nana akasa ye na tepa hene nana edu sei enso edene de eso ensem yi so a wonu so ka se se de mpanyimfo yakwa kosia eye anobaba ye sei no ebeboa amoma hu niamma hodo a obi aye betimi di mpuntuo aba ye hwehwe nana ene amamotie nanso ye ntimi enya ne senti dia ye die obri ye bekan Facebook ene YouTube
0: anju de fam yenu miensem etwim na yemiemu so YouTube se ho na we yenko
2: kunsu si okasa fri kwajo kromo se
0: aye anane
2: anane kunsu
0: kwajo kromo Kojuokrum.
2: Kojuokrum. Wase, MPP, ebe nyanku ni ndia wa afia pimi yunu, ene edu wachu. Mambe fane, fala. Na ore yinso se ni din ene ato okran. Wase, eye e rabeti Crosby Mensa no. Ase, nini ye bia waye no, nsheda, nini nsheda nyehu, nti ono die die waka eno no. Nana kwa sansu so se woma ye nyina ajo na wo chia ye pa wo mo hwe ye life e wo ba bi omo benji nso so se adum ni nso de emu da ho ne mu ede pa e bi o Facebook ana
0: mu o dey de na je se nana bo ama wo se Hamburg no hwe ye free we nso e free kojo krum ya kan wo de dada Coffee Parliament wo se adum FM ye ni mu free tete e hwe mo live aguna bo bi kuma apa ho e na me hwe wo e free Francis o say ya o say ya hwe ya o say ya hwe ye wo yinu anu wadi dem no ho pa ye hwe mu ye san say ye hwe mu ye bua pa wono so ne dia o de e bae no Benji mfensi sawia o say Adom News emu adekwa enchia enkoma yaya kasum wono ebe o say atwuma ngwabiaja NDC wono an ebe ye twere for dia ma south atwuma ngwabiaja south Coffee Parliament maka odi dada. Stephen Chuba Siankra was say $1.7 billion ni nyina ayira kwa. We nyina kwa kwa se aban e dadaen. Na we Benkusi Evangelist Benkusi ebutu Manchester England anase UK Bridge mem was say ubri mitiemu. Mene mama boat awo Reading yetiemu. Munkosu anke jangu. Na ene eye me ofa se ba ko birthday. E friend no Franklin Ajay no do na afro kobi ukosu precious case school watchman ahansua ene nyamedi afi akaunfi ho eje umame ama boatma ne unua blessing ajewa fobi omose omo wish you happy birthday and what the hon fe nyamin shrao na oma nkwatentini ahodene na wakuma suwa diye nina erwadi enye mao. Na enche ebeti esi fomohu. Na sewa nyami ya duma. ukwada yawada eni fiada mia minua me bra mua oda fom
2: oh
0: ay oda fom wo oh. Safu
2: ye mebuseni na yako nsem se de ya na
0: mu ya ye freno kwame a champon kankam a champon kankam tu basa fo ye freno muzi nyame ya tori nsa freno arehwa hum na nyame ya duma ukuada ye besiripe yawada na yini to aso ne fiada nso to aso nti safo ni bia wutie mi bia ye teacher kankam ne ba kwame a champon kankam na sem na meke e kesiye pa nti bumra ye nyina ye nko nko jamechia miami nua jeman ne bra pani ne da fom no sabre de ye me muso na yako obri ye boa fantem fremene
2: sewa prempe
0: miami mami afia sewa ya afia sewa no so so
2: e bi sewa dodo me se afia sewa prempe bi se udi ne wa am se e o de monka sewa prempe but afia ne de wo ho
0: afia sewa prempe
2: afia sewa prempe
0: me ni mini afia sewa
2: uni uni mi ana me wo wo me kai da me wo wo kama
0: sewa bracketu am pafo o hene ba sei mami sewa me di manyina beto
2: what I say smenye bi bi ama wa mami ma re o sewa
0: ai sewa oba sewa o sabe de ene ye mi musu kwam kule ni di production team nani mu kama shan akwa kwabrebo eh me ama konta nyana ba san boga eh se unim se ye o mase ai omo bo kwan no mo me me ai ebrada o kina achi mesira o so free nyana ba san mi enko ai asafo ni kojo nyako mi ama se ni krum me kase o she free jim ah November ne be ye yenti nyana ba san fo nyina momra o brada na ye enko bo kwan no ma nya fe minim se na na etie ye mi emu so na hu ye Facebook live dia na chese ye mi ama ofa se jowo na dia ba ye ko sports page we ye sports extra na mi dia ma wonom ne ghost stars wo hu enti om de nsunsunso no bebre ye ya ma mu nyina mu ani tie a adehye
3: suku mena set tru so biem e suku fo gu

0: I wiase ni. Ifa ti se wiase ye hu. Ye se achinachin, ochinachiachi. Hwe. Amotia ni yefu ni se. Hwe sama na ebe jan hu ni. Oh, sama na ebo komo se. Ifa ti, ye se esese abo sama wafu achacha. Aye ni nyan ko ti peni ni amotia de suso hu. Eh, bo modi esa u betia nana o se bosu. E ho na odi, wiase ye hu. Wiase ye hu, odi bebre hu. Wiase ye hu o. Wiase ye hu.
1: Nana osei bonzu bonzu yobwa ashenga oni asasea ya ka no didi ya poto yuwe putum owea tanke bira onsurano josenu osei bonzu ya ansi owea pem ni ananti wanegwa mfeja birik birik base kuya okura basafa no kenso ya osei bonzu ya transe wo ewea siye hungi mediso refrefre gana mang biri biri biri biri refre wong prempremse wometie nse mpodo ninse muhu nini yako chuko bremang na mbe unse yu ewea siye hungi yu Nana osebonsu, nane, edifu, nunsifu, nkonyayifu, abefu, malamfu, ne mwiyati edyo songe song, ne sasabwensama webu ya chacha, ne mame wata, papa wata, nana wata, wafa wata, wongina tatatatafon, wadi yangne na mhini yo, e viasi ye huo, viasi ye huo mpa.
2: Adia ebe tie nana osebonsu na wiase ehu ampa
1: Nana osebonsu bonsu yobwa ashenga oni asasea ya ka no didi apoto yuwe putum owea tanke bira onsurano josenu osebonsu ansi owea pem ni ananti wanegwa mfeja biri biri base kuya okura basafa no kenso ya osei bonsu ya transe wo ewiase ehunjuma diso refrefre gana mang biri biri biri biri refre wo mprempremse wo metie nsempodo ninsemuhu nini yako chuko bremang na mbe unse yu ewiase ehun yu nana osei bonsu nane edifu nunsifu nkonyayifu abefu malamfu ne mwiyati edyo songe song ne sasabwensama webu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wafa wata Wonyina tatatatafon wadi yangne namhini o wiase ye hu o wiase ye hu ampa